0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Hai, fratele meu! Yo!

0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Hey, ladies and gentlemen, to e unicale.